дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цей.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: сиру село у Подкарпаття.
1: Володимир Глеба родився у майкрасному кунцьові Подкарпаття у селі Сойма на Мароморосі. Його дідо Америчак прийшов з Канади і скупив майфайні землі. Кибо не совітська власть, то наш гость безунька здавав бо. А так фатуму дарував іншаку долю. Малювати зачав скоро, чужі люди туристу казали, як це все робить, і Володимир зачав проказувати свій талант. Не лише малювати, а ще вирізати з дерева. В ранній молодості вказався ще один дар Глебу – розмальовувати храму. Дякуючи цьому, Володимир Васильович фурт мав честь бути біля духовного, біля церкви. Ще одно, що з файного боку розкровить нам нашого героя – це його педагогічна діяльність. По самому знати одно, а передавати знання другим намного важніше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Володимир Васильович, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Володимир Васильович, ви родилися в Соймах, на Міжірщині. Розкажіть маленько за свою родину, за свою сім'ю.
1: Я родився в селі Соймах, біля санаторія Верховина.
0: Угу.
1: А батько мій народився теж в центрі Соймах. На даний час там колись Міністерство чорної металургії побудували санаторій.
0: Угу.
1: Кримський проєкт, який зараз...
0: Великий, красивий такий.
1: Да. Зараз, вроді, заново почали будову. Там жив мій дід.
0: От. На той території йде санаторій.
1: Так, да, і то його була земля.
0: Угу.
1: То його була земля. Красиве і далі урочище називалося Ставіна.
0: Угу.
1: То далі там за санаторією, то там за горою, то його було, плавляв ці дараби, плоти по ТСІ до Дунаю, а потім, як вже були в нього можливість...
0: Бокоро, то була дуже опасна робота, ну і високооплачувана робота.
1: Ну, ми ж по ТСІ вже сплавляли по 12, по 20 дарабів двойних, двойних плотів тих. Ну і ясно, вони плили по тижневі, по півтора тижня, то і ніколи по два тижні, там вже течія не... Ну,
0: не така сильна була.
1: Так, да, вони там собі розкладали вогонь, вони собі готували їжу і плили потихеньку. А далі так все стало, що один мешканець села Соймів запропонував йому Михайло Глеба поїхати в Канаду. І залишився ще такий, знаєте, стародавній куфер вони привезли, кований, на двоїх носити. Да, він з Канади приїхав був і купував землі. Раніше не люди...
0: Ну, то була практика, да, прийшов з Америки, да, купував землі. Так,
1: да, не одяг не купували, не, ну, десь там, я знаю, штемплик два випили до грілки і все, на тому було. Ну, він був такий газда. От купляли землі. В 44-му році, 24 жовтня, совєти приїхали сюди, і, чи розумієте, і почалося. Ну, але батько був туди в Угорщині, ходили на заробітки, як коли... Як, ну,
0: на мадяри ходили, я знав, в Тертовку, там на всякі такі роботи.
1: Так, він ходив на Мілай.
0: На Мілай, а я теж.
1: Мілай і Ламати, так, да, по-нашому кажуть. Ну, відти се вернув, і тут його вже НКВД-сти... Чекали, і ще один такий Глеба Михайло, чекали НКВД-сти, і їх почали переслідувати. Ну, мати в нього була хвора, він не мав кудись дівати, і вони здалися. Їх відправили на Донбас у шахти, вугілля добувати. Вони там довго не були, бо то були проблематичні ситуації, то заливали шахти. Ну, в общем, там Кремо розказував дещо про то. От, і потім повернулися сюди, тут їх оп'ять НКВД-сти в Архангельську відсидів 4 роки.
0: Ага, оп'ять арештували і 4 роки відсидів.
1: Так, зв'язку, що вони кинули Комсомольську, Молодіжну, чи як їх називалися, то ті...
0: Бригади.
1: Це стройка чи бригади, бо...
0: Ну, тут було, в Донбасі не вистачало людей, і збирали, хапали по Союзовій, туди пакували... Ну, шахти робити.
1: Так, є, бо є документ, лишився був документ, я читав, що обласний Ужгородський суд реабілітував його, по-моєму, у 68-му році, ну, я точно вже не пам'ятаю, не знаю, той будинок був той, я вже той будинок в Соймах продав, я коли захворів, то в мене проблеми були з здоров'ям, я продав той будинок. Там була довідка, я її знайшов, прочитав в 68-му році, реабілітував його Ужгородський обласний суд і дали йому за 4 роки, що він відсидів, дали йому 260 рублів за 4 роки реабілітація. Його реабілітували, тому що...
0: Ну, вже легше було, можна було на роботу
1: що,
0: йти, там
1: що то було, переслідувань не було. Чи розумієте, такі, як вам сказати, чи політичні, чи якісь ситуації, ну, той час так було. Ну, і от що з дідом. Дід мій прожив 84 роки.
0: Угу.
1: Під конець життя я був вже тоді вчився у Ужгородському училищі прикладного мистецтва на 4-му курсі. Я намалював його портрет, він є. В наявності об'їхав пів України з виставками. Ось, і от дід мені розказував. Ну він так, старші люди, вони не дуже були відкриті, не дуже, чи розумієте, так.
0: Ну, та ясно, життя тільки мало факту, що десь можна було і в біду впасти. Дитина не все фільтрувала і могла десь говорити. Ясно.
1: І він, можна сказати, тоді було, я не знаю, як це називає, тепер зараз по медичному кровоізліянні, кров пішла, не було нікого біля нього, і він здоровий чоловік помер. Це з нашого роду Глибів.
0: Таке місто, як Соймо, це дуже красиве місто. Я пару років тому у Верховині віддихав, так що я там обійшов і все. Воно само собою, що має розвивати естетичний смак. І я у вас бачив, воно є якраз і розвинуло. Що ви почали скорше? Різати чи малювати? Бо ви є різьбяр по дереву і маляр.
1: Ну, як я різьбяр? Різьбяр ви з життя заставили. Фактично, я навчався, був останній відділ у Жроцькому училищі художнього оформлення. Я закінчив тот відділ, факультет художнього оформлення. Це був останній. А потім я робив в Ужгороді після закінчення, взагалі, я студентом теж робив в драматичному театрі художником бутафором. Тож були такі роки, що чи розумієш, що студенти не так шикарно шикували, батьки не могли допомагати і так далі.
0: Ага, це областей драматичний театр.
1: Той, що на театральній площі. Ну, а він тепер кукольний театр, по-моєму.
0: Ага, ясно. Ясно. Ну, позирайте, ну а до училища вони малювали, не різали?
1: Ну як? Я розпочав свою художню діяльність ще в школі, так. Але то так було, чи розумієте, знаєте, як образотворче мистецтво викладалося і котувалося у сільських школах.
0: Ай, ну, треба когось догрузити та на тобі малювання, на тобі співо. Тобто, вони серйозно себе сприймали.
1: До біології додали малювання, чи так далі. Ну, і так далі. Ну, так, ну я в школі малював, чи розумієте, так цікавився. Щось мене приваблювало. Але сталося так, що у нас, я жив на санаторній території, у нас багато відпочиваючих було. І таке місто було біля річки, де
0: наш будинок був. Дуже красне.
1: Да, там пляжі були, відпочивали відпочиваючі. Ми з школи йшли, що я вже був в 7 класі, по-моєму. Так, 7 клас я ходив, і ми прийшли, дивимося, там людина малює, машина біля нього була, пам'ятаю, Волга 21-ша. То був відомий художник з Харкова, їх вся сім'я, і жінка була художник, і в них ще син був. Но син приїхав на другий рік, і я дивився, каже, ну, а він, чи розумієте, на той час малював, для мене незрозуміло було не пензлями, а малював мастихінами, такі металічні лопатки. Я стояв, він каже, тобі подобається, мабуть. Я кажу, абсолютно ні. Там намазались, ти кажу, а ти зумієш краще зробити? Я кажу, я думаю, що так. І, чи розумієте, на другий день вони опять там малювали, він мені каже, ну як, тобі все тепер подобає? Я кажу, так же, як і вчора, абсолютно ні. Принеси мені кусочок скла, він мені з тюбиків надавив, чи розумієте, фарб, дав мені два пензлі і каже, і дав мені, каже, якусь бутилочку, принеси розчинника, і намалюй ти щось. Ну, я кажу, я не буду вам природу малювати, я знаю своє малювати. Ну, а я, чи розумієте, тоді, як хлопець такий, увлікався, ну, цікавили мене фільми, чи розумієте, тоді індійські були популярні фільми, і я так почав, чи розумієте, артистів малювати. Він каже, та ти можеш малювати навіть людей. Ну, він каже, на слідуючий рік я приїду, я тобі даю завдання зробити серйозну роботу. Ну, а мій батько їздили тоді на заробітки, він їздив
0: в Латвію да, ходили на заробітки.
1: Да, місто Ліпая, вони там заготовляли деревину. І батько мені з Латвії, ну, з Прибалтики, прислав 10-кілограмову посилку фарб і пензлів. Ну, і я вирішив зробити серйозну.

0: неподалік відпочивають. І навіть від мене хотіли купити ту. Uh-huh. Я вже чекав того з Харкова, uh-huh. ту сім'ю. І приїхав, був його син. Я кажу, ти щось зробив, Володя? Він, я кажу, так, я намалював велику картину. Ви лише можете подивити у нас вдома. Він познайомився з моїми батьками. І жінка його, і син приїхав. А син вчився у Москві Строгановський інститут. Одна із таких престижних, серйозних художніх навчальних закладів. І він не думав, що та така величина на цілу простить. Виніс ту роботу на вулицю. І він каже, ти сам? Я кажу, да, ескізи показав, що як я там готувався. Вони як побачили і сказали, Володя, закінчуєш 8 клас, або йдеш до вас в Ужгород поступати в художнє училище, або закінчуєш 10-річку, середню освіту, і ти йдеш з моїм сином, будеш вчитися в Москві в Строгановському училищі. Так сталося, що після 8 класу я батько я сказав, кажу, я хочу йтися вчити в художнє училище. Я поїхав сам, сам поїхав в Ужгород. Там два рази обколисив Ужгород на ті двоє.
1: Там при тому конкурс великий на той час був?
0: На то був по 6-7 чоловік був. Бо, тому що у нас було представництво чи змісти з Казахстану. Вони здавали в Казахстані спецпредмети, спеціальні екзамени. А загальноосвітні вони тут вже в Ужгороді здавали. Ну так вони вже, можна сказати, відсотків 70 вони вже були у нас в училищі, у навчальному закладі. Uh-huh. І плюс ще були привілегії, мали ті, які відслужили армію і мали теж вне конкурсу, поза конкурсом йшли. Ну, ми поступали по номерах, я мав 13-й номер. І не буду розказувати всі нюанси, але я багато чого за 3 тижні до вступу на підготовчі курси, але я там тим жив, всі професійні екзамени, спеціальні екзамени я здав на відмінно. Тобто рисунок гіпсових фігур, далі була гіпсова розетка, потім був живопис, акварелію і українська мова і література.
1: Там диктант це, по-моєму, писав, це було усно здавали.
0: Українська мова диктант був, а по літературі усно, там білети. Ну, ці екзамени української мови, я здав оба на 4, але я набрав таку кількість балів, що я пройшов.
1: Якраз іменно на спецпредметах.
0: Да. У нас були невеличкі групи, 15 чоловік, і в ту групу попав я. Але нас було всього-навсього після 8 класу 6.

0: Care теж пошлисте робити у драмтеатр оформлювачем?
1: Художник Бутафор. Бутафорник. Я був головний художник Алексеєнко Віталій, по-моєму. Він малював, а ми робили там з фанери, чи розумієте, там ще один був Сергій Снісаренко, такий талановитий. Ми з ним пішли робити і так ночами, вечорами, чи після занять займалися, от, робили всякі там, ну, всього було, пам'ятаю, майже 8 задників чи 9 задників, коло 10 задників. Mm. І вони ся поновлювали, ми там робили.
0: Ясно, мінялися, тобто створювалася да. атмосфера.
1: Такі тумбочки, столи робили, то все, mm-hmm. бутафорія була таке. Mm-hmm. От, ну, а там, і там вже було мені легше, тому що зарплата була 91 рубель.
0: А, то часто було файно.
1: То було, так. Да. Тоді я почав одіватися, книги купляти собі і так далі, фарби. Я тоді почав вже масляними фарбами малювати, пензлі і так далі, холсти купляти і тому подібно. Плюс я так вчився, що в мене була стипендія. Я мав 30 рублів у стипендії плюс, так, і дещо інколи так підзаробляли, коли свята були. Я вже в 4-му курсі починав виставлятися на молодіжних виставках обласних. Угу. Ну, там мене замічали і так далі, такий покійний, дай бою, Бог світлоє царство, Василь Сабов, його нема, він робив в художфонді. І він мені домовився, що на роботу офіційно, на четвертому, вже я закінчував, бо у нас дипломна робота були, дипломні роботи, чи розумієте, складні, по монументальному живопису, по оформленню, mm-hmm. розписі і так далі. І він мене влаштував, попросив за мене у будинок, був на ФМК, будинок науково-технічної
0: пропаганди.
1: Там було 16 міністерств, там целюлозно-бумажна, вугільна і так далі. І я тоді почав, чи розумієте, оформляти ці виставки. То були виставки, спеціальні конструкції були з металу. Білорусія, Брест, Луцьк, далі от такі по Україні, в общем, я там тим займався. І це потім приєднали цей відділ, бо був художник-оформлювач, я возив, фотокореспондент і головний інженер. І ми їздили по, так, троє нас їздили, возили виставки і так далі. А потім мене порекомендували зробити конкурсну роботу у художфонд. Такий був тоді виробничий художній фонд. Ну там я довго не проробив в Ужгороді, у Мукачеві організувався, був ЗОПХОК. Ну, я там вже через там серйозні були художники, через мили члени національної спілки, заслужені народні художники були з Закарпаття. Ну і приїжджі були. З Мукачева ще я переїхати. Ми тут у жирі організували філію, взяли в оренду Поточанську школу, взяли, обладнали ту ж стару школу, зробили капітальний ремонт, опалення і так далі, і почалася трудова діяльність в Міжгір'ї.
0: Вже женатий був на той час?
1: Ні, я потім, коли я вже сюди приїхав, я потім дружився із своєю жінкою.
0: Вона теж міжгірська, так?
1: Да, вона міжгірська, покійна. От, одружився. У нас є двоє дітей, дочка старша і син у мене. Ну, він не по батьковій лінії пішов.
0: А чим займається? Який не секрет?
1: Він закінчив два вузи, Сумський індустріально-педагогічний інститут, а потім ще він закінчив Рівному професію по своїй спеціальності, лише вже інженер-механік по автотранспорту. Так що він має два навчальні заклади. Дочка у мене мала нахил до творчого мистецтва. Вона ще в такі шкільні роки робила куколки. Я якось сумнівався в тому, що, ну, справа в тому, що настоящий художник, який хочеться добити, це мужчина, жінка. То така професія, яка забирає від людини все. І, можливо, і жіноцтво, і материнство, і так далі.
0: О, правда.
1: То, якщо серйозно займатися цим, треба присвятити своє життя повністю, розуміти, мистецтвом. Бо це професія, яка чим більше займаєшся, тим більше ти хочешся, пізнаєш, досягаєш якихось певних вершин, чи що, я не знаю, як назвати. Угу. В Ужгороді був такий комбінат побутового обслуговування, де були професії закрійник верхнього одягу і перукар-модельєр. Ну, на той час був з Волівця покійний директор цього навчального закладу. Вона пішла, здала іспити. Потім вона закінчила університет, Хуський університет...
0: Україна,
1: по-моєму. Україна, так. Да. Хуський університет Україна. Професія – соціальна робота.
0: Вона не малюєте, не ріжете з дерева. Ви ще є педагогом. Ви викладаєте у коледжі. Коли ви почали викладати і як ви комунікуєте із студентами?
1: Така ситуація була, що в нас було замовлення зробити столову. І я зробив проєкт. Ми компанію, нашу фірму, почали працювати над цим. В якійсь мірі ми не закінчили ту роботу були. І мені керівництво навчального закладу, в лиці директора, запропонував, каже, можете б десь пішов робити сюди. Я кажу, а ким я буду тут робити? Тоді були професії токар, зварювальник, будівельні професії були,
0: ще, і так далі. Просто училище.
1: МПТУ номер 12, так називалося. В 93-му році, все ж таки, через пару років, створили адміністрація навчального закладу, в тому числі і я. Ми їздили, шукали програми по Прикарпаттю, Закарпаттю, Тернопільщина, об'їздили всі області, все ж таки, знайшли програми. І почали приймати таких талановитих дітей. Дуже була популярна і ефектна професія. Вона тоді називалася майстер художніх виробів з дерева. Ага. А потім так перейменували виробник художніх виробів з дерева. Спочатку було у нас по 24, який був набір. Тепер відділ освіти, професійної освіти. Ага. Прийшла установа, що у нас складна професія, високотравматична, бо там вкладалися і обробка деревини, і різьблення, і всі малюнок, живопис, композиція, ліпка, ну, і спецпредмети. Так що рекомендація така була, щоб ви розуміти і наказ, щоб у нас були групи по 15 чоловік з менше. Все було, все успішно, ми працювали, створили майстерні. І столярний цех у нас на високому рівні на даний час. Майстерні по виготовленню різьблення і так далі. Ну, не тільки різьблення, у нас багато чого до іншого, плюс до всього. Ну, крім того, я ще займаюся живописом. Ага. Виставляюся на різних форумах обласних, республіканських, міжнародних і так далі, і тому подібно.
0: Кілька виставок істим мали?
1: Ну, я не знаю, якщо взяти в цілому, то я... Із 87-го року, коли ще осередок закарпатських художників, були ж наші знаменитості. Коцка, Андрій Андрійович, Микита Олесович, Манайло Федір Федорович, так далі.
0: Була б їх метеюсь.
1: Як Федір Федорович Манайло у нас 2 місяці заміщав свого сина. Він Іван Федорович був директором навчального, ну, цього художнього училища. Певний період, але він його заміщав, який дійсно дав, мені особисто дав такі знання, що я їздив і на ближнє зарубіжжя був, і в інституті Сурікова, і в Санкт-Петербурзі, вище училище Мухіна, Строганова в Москві. Я бачив рівень наш, рівень там, то багато чого дало мені. Потім я займався сакральним мистецтвом, плюс до всього.
0: От якраз за сакральне мистецтво, кого розписувати церкву почали, і чому?
1: Першу роботу я зробив іконостас. Це в нас у Міжжіру, ми робили іконостас. Відкрили греко-католицьку церкву, то було досить давно. Нас попросила громада зробити іконостас. Ну ми, як могли, так зробили. Нас тоді було 6 чоловік в майстерні працювали. А потім вже була Україна самостійна, наглядна агітація відпала, і ми почали займатися хто чим. Воно в основному інтер'єрами. Ресторани, бари, кафе, да, в тому числі їдальні. Ми зробили на Двірнянському нафтопереробному заводі їдальню. Далі слідуючий був заказ у нашому профтехучилищі, де я вже там, не розумієте, застряг. Ось. А церквами я займався 22 роки. Це в основному були розписи, були у мене на Закарпатті, тому що я не міг працювати, наприклад, для того, щоб зробити розпис, треба було там жити, можливо, і роками. Ну, а тут ми працювали так, поки тепло було, ми робили з різними майстрами, робили тут, а потім зима у нас була перерва, і з весни ми починали для того, щоб розмалювати храм. Дивлячись, якого об'єму, то займало, починаючи і 8 місяців, і рік з лишнім. Це об'ємна дуже робота була і дуже відповідальна. Я познайомився з хорошою родиною з Хусті. Почали ми виготовляти іконостаси у, яка, і в ближнє зарубіжжя, і по Україні, і так далі. Великі іконостаси, собор. І ми попрацювали з цими людьми, дуже порядочні люди, дуже були виконавські. Якісно робили, бо нас в основному цікавила столярна робота. От, і, ну, і потім різьблення в якійсь мірі. І ми пропрацювали, ви знаєте, 12 років. Вони тепер вже працюють самостійно, вони мають досвід, роблять. Ну, а я перейшов у навчальний заклад робити.
0: У вас у Міжирі є сполок такий умільський або малярський сполок карпатський кольору. Ви є членом цього сполоку?
1: Я був. Я не знаю, чи є це. Практично із наших колег, які в мене були, залишився дуже хороший майстер і по живопису, і по різьбарству Михайло Іванович Кінч. Такий. Він старший чоловік. Залишився, і в нашій спілці був, бо я член Національної спілки народних майстрів України, народний майстер. Я перейшов в спілку професійних художників Закарпаття. Кожна людина індивідуально розвивається, тому що наша професія зв'язана з многими факторами. Ти себе показуєш і тебе замічають. Я пішов далі. Зарубіжні пленери, міжнародні виставки. А 3 роки тому назад я зробив у Сканзасі свою персональну виставку. Там було 82 роботи.
0: 23 роки вже під час війни.
1: Так, після війни. Під час війни так, да, була виставка.
0: Мала назву «Барво очого краю».
1: «Барво очого краю», так, була дуже цікава виставка, було багато людей. От, на цій виставці мені допомагали мої близькі. Дочка даже приїхала з Чехії, невісточка, далі прийшла, тут у мене є плем'янниця, прийшла даже студентка із Словакії. Ну, і вони там все допомагали, чи вони мені дійсно допомагали. Але було дуже цікаво, тому що було багато, я кажу, багато було спілки і знайомих, близьких, і з наших міжгірських бувших керівництв, які проживають на
0: Ужгороді.
1: Було вітання, в общем, приємно було то все. Якщо Бог дасть можливість, мене і запрошують у Сканзас опять зробити виставку. Ну, я вже, в принципі, поміняв і свій напрямок творчості, і манеру написання робіт, і так далі. Але із студентами займаюся різьбленням.

0: Odigrat smo zagovorili, što go malinko minjajte stilj. Sad je zivetko, vaše robote odriznjavice. Tak da i ne povišo, to je da čovjek maljoval. Od vi komu stilje vam maljujete?
1: No tak ja realistično. Но тепер сучасно декоративно плоскостний такий варіант прийшов, тому що коли я сяк їжджу на зарубіжні пленери, там я бачу, що вимоги до сучасного, більш-менш сучасного мистецтва.
0: Портрет, пейзаж, натюрморт, екстер'єр, інтер'єр, хеш, що ви мушу любити малювати?
1: Получається так, що я люблю свій край, так називаю.
0: Пейзаж. Пейзаж. Позирайте, так. Який пейзаж, яка пора року?
1: У мене весна-осінь.
0: Весна-осінь, ай, бо якраз мені інтересно, у вас, весна, вас красочі такі. Так,
1: да, весна-осінь, ну, є і зима, да. Але справа в тому, що я роблю декоративні речі, там різні бувають. А є і фігуральні композиції, багато чого. Ну так, основа полотна – це є пейзаж, а там фігуральна композиція – якби додатково. Ну, я чисто такий, як господарський двір там, чи біля церкви, чи біля...
0: Газдовство десь.
1: Да, щось таке. То, що притаманно нашому краєві. Якщо професійно займатися і бути професійним майстром, художником, то людина має не тільки, коли кажу, махати пензликом тим. Це людина, яка має вібрати в себе ряд багато знань. Літературу, історію, далі, мистецтвознавство. Усі напрямки, починаючи від Ренесансу, епохи Відродження, пізня епоха. Кожний майстер, професійний майстер, якщо він хоче розвиватися і йти в ногу з часом, він мусить працювати над собою як інтелектуально, так, майстерно, багато вивчати, тому що зараз можливість, порівнюючи з тими часами, зараз можливість є.
0: Ви маєте свої каталоги, де ви можете вашу роботу увидіти нараз?
1: Каталог... Я мав такі на десь на виставку на 2-3 сторінки, чи змін такі розв'язки. Але зараз я готую у Дрогобичі. У мене є дуже хороші впливові люди і мудрі, земляки, такі як академік Академії наук Зимомря Микола Іванович. Ми з ним в добрих відносинах. Я знав його родину. І зараз дружимо разом з ним, вони мені
0: помагають.
1: Верніше, допомагають зробити не каталог, а книгу.
0: О, супер.
1: Значить, книга, я її роблю на комп'ютері, практично готовою все по ілюстраціях і по там, ну, там багато шрифтові напрямки і так далі, формат тої книги, чи то буде такий великий каталог, то плотний. Ну, це не дешева справа, але справа в тому, що вже є якісь. Якщо буде книжка, я вас обов'язково повідомлю і подарю вам.
0: Дякую. Що плануєте ще зробити? От пишете книжку, це вже є на новость така, десь маленько не упередили із виданням. Кроме цього, що ще плануєте зробити? Якраз до творчого?
1: Ну, тепер 24 серпня у нас буде... Від спілки, Національної спілки народних майстрів виставка. Я хочу представити ряд робіт із різьблення. В скансені 24 числа о 16 годині буде відкриття. Я тепер зробив цікаві роботи про історію нашого селища Міжгір'я, Волови. Багато таких декоративних речей по дереву. І в дальнішому будемо, якщо... буде діяти наша ця кафедра художньої обробки по дереву, то будемо і студентські роботи виставляти. Є домовленість така. Є виставка.
0: Це дуже добре.
1: Куточок, тому що би зацікавлювати молодь.
0: Молоді мають знати, що хтось оцінить.
1: Так, дуже
0: чесно. Майорство мало кося бере, бо сім хлібом ся не прокормиш. Це дуже тяжкий хліб. А мусай, бо і це пропаде, це єдна із майорства Яраху. Це єдиний ступу, на чому задержить наша культура. Маєте унікальну таку можливість обратитися до русиновського світу, тому що це є Лимковина, це і Пряшівська Русь, це і Бачка. Маємо Воєводино, це і Мара Морож, де ви часто ходите, якраз так, в Румунії, русину під Карпаття, наше земляком. Народ великий, розметаний по державах. Що бусте повідати їм добре?
1: Ну, я хотів би, щоб, та не то, що хотів би, а так треба, щоб усі меншини, які є, а особливо в західних регіонах нашому Закарпатті, об'єднувалися, поважали один другого, і з того буде лиш користь.
0: І будуть чистувати.
1: Да, то слово, нас... що ви сказали, честь чистуватися.
0: Честь довкола.
1: Так, на допомагати. Від того ніхто не постраждає, наоборот.
0: Ну, правда, правда. І, само собою, комунікувати між державами, тому що це дуже важливо. Володимир Васильович, я теж жадав Сиринчі на цьому творчому пути вашому, Сиринчі у сім'ї, щоб було добре всього у вашій сім'ї, бо це дуже важливо. Ну і щоб ви мали честь довкола.
1: Дякую вам. Дякую вам за інтерв'ю, за вашу увагу.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

0: Книжниця FM.
1: Štefan Smolej, Virša. Ľubiu ťa. Ľubiu ťa. Už od mala jem sa do tebe zaľúbil. Malej, čím do škole nechodil. Už to, kde jem tvoji prekrásne slova slúchal. Može čím všetkým nerozumil. Ľúbil jem ich slucháty, choď nedáš to bolilo. Perestav jem plakáty. Ty bola jediná, ktorá mi od mala slovo po slovu ponúkala, že budem znal hovoriti, spivánka spivati i Bohu sa moliti. Ľubiu ťa. Jak tebe ne ľubiti? Keď zo mnou chodeš vsiada, de pídu, sprovádzaš mene i ne opusteš. Bolo ich vece, ktoré sa mi ponukale, no ne boli tak, že by moje srdce tak zaujale i preputale k sobi tak, jak ty. Ja zostav vierný len tobi, bo to je jediné na svete, ktorú jem ľubil, ľubil i budu ľubiti. Až do svojej smrti. Bo to je jediná mamina, moja, naša rusinská beseda. Ľubiu ťa. Čudesné želania. Як хлопець вельо раз єм на землі лежав, горі знач у траві на небо позирав. На небі слідував, як хмара плавали, непрестайно свій твар подобу міняли. Слідував єм, думав, з вами полетіти понад нашу землю, з висока видіти далекий красний світ, з вами слідувати красов нашої землі згорося кохати. Хтось мій той пошептав, таке чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надали хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили, холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч не сині хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став єсь нове домів, десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радості з живота може лем там бити, десь перший воздух дихав із плюцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь пробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш знайти, в нім багатий бити, но спокійно можеш лем ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Найті там волосся твоє побіліє, де ся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця, вірте, і там ся потішить красов людське серце. Хоць там несуть пляж з піском і глибока вода, і там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красне закуття, де мож полежати, журкот води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можеш себе купати, знайдуться вири, бадуні, де можеш попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках, но при лабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями, красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь – прекрасний час, сонце тепло гріє, красне ліс, поля, лук, серце ся радує. Кедь позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Довкола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь, понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стихадує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу, очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Слон и мышка. Був раз слон і мишка. Вони були великі неприятелі. Кить прийшла мишка за слоном, тот одійшов, а кить прийшов слон за мишкою, то та втекла. Ніякса не могли договорити. Раз се стало, же се стрітили на одній лавці, котра вела через велику ріку. Зійшли се на середині і не могли обійти один другого, бо лавочка була узенька.
1: «Та що ти хочеш?»
0: Позвідувався слон і звисока се попозирав на мишку, яка кліпкала на нього здолу маленькими очками і цілком се знітила.
2: «Рада би їм перейти на другий берег, мам там свою нору».
1: «А ми що до того, що там маєш свою нору? Лавка є моя. Берся геть, скади єсь прийшла»,
0: повів слон і двигнув свою велику лабу. Мишка рад не рад са мусила вернути, бо до справді са настрашила могутного слона з великими ухами і довгим хоботом. О три дні са зась стрітили на тій самій лавці великий слон і мала мишка. Мишка собі йде по лавці, дупотить ніжками, помітує очками. Напроти поважно йде слон, несе своє тяжке тіло, фучить, як то збачить перед собою мишку.
1: «Рад би перейти на другий бік», говорить слон.
2: «Не перейдеш»,
0: запищала поготово мишка і знялася на задні перед великим слоном.
1: «Хто ми в тим розкаже?»
2: «Я».
1: «А як?»
0: позвідувався слон.
2: «Та так»,
0: повіла мишка і ступила слонове на ногу.
1: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ой-ой-ой-ой, як ня то заболіло! Робився посмішка із мишка. Ти маленька, а я великий.
0: Як ти захочеш, фу, зо мною рівна ти.
2: На стромі сидів Соловейко і красно співав. Чуючи зваду між слоном і мишкою, перестав співати і став на бік слабшої мишки. Та їй варить. Мишко, ти собі із слоном не порадиш. Хабаль, кіби є зиму влізла до уха.
0: Мишка була учинлива. Вдячно двигла свої маленькі оченята на Соловейка, покрутила хвостиком і швидко вилізла слонове на хребет. Аж тепер слон настрашив.
1: Не лізь, мій мишко, до уха, не лізь, то гідно я не можу знести. Зроблю, що собі лем зажелаш.
2: Желам собі, повіла переможно мишка, жеби єсь мі дав свою лабу на знак того, що уж не будеш моїм неприятелем. А я ті обіцям, що ти не влізу до уха,
0: повіла мишка і шоковно злізла із слонового хребта. Пропозиція мишки за слонове цілком любила, бо і йому уж надоїло фурца вадити із мишкою.
2: І так са помірили великий слон і мала мишка. У недовго була свадьба. То маленька мишка собі брала великого слона. На свадьбі було весело. Жаб грали, лучний коник танцював, а Соловейко красно-прекрасно співав.

Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.

0: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
0: Будуть вас люди чути по чимось віті.
1: Що ви кажете? Шовик.
0: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.

Доросляче, зайдете тіж на портал МФМ, читайте те, що через тиждень ми для вас принесли. Між іншим, то та подія, важна подія з нашого лемківського світа, що такої, літом вони було голосно, отже, знаємо уж від якого часу, що наш лемківський язик знайшовся на списку нематеріальної культурової спадковини, емоції впали, а тепер ось то іде з тим вписом. Гей, під таким наголовком знаходиться допис Клаудії Новак, який можете собі прочитати на нашому порталі, якраз о нашому язику, але тіж загальні власні о тим, пошто нам тото, пошто ще тото стало, а це дашто з того буде, це не буде, який з того загалом є хосен. Так, дорогі слухачі, не буду вас більше мучив тим моїм попліканням, так тепер запрошую на кус музичної перерви.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.